med Choices, og før det så hørte vi en sång som finns av Odd Nordstoga. Og nu är det tid till dagens tid for dagens konkurranse, som idag är en medley-konkurranse där jag har ett ord på 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jag måste bara checka en sista gång för jag har gjort fel på det här för. Det är 5 bokstaver I det ordet och det betyder att det är 5 sanger och första bokstaven I artist eller band, ja, det utgir en bokstav I ordet. Och medleyen den går sån här.

Det var 10 CC med Dreadlock Holiday. Og nu är det så klart för en ny chans för dig, hvis du inte klart konkurrensen. Jag skönna att den var lite vansklig för ja, det verkar som det kanske må väntas lite med svar, men det är många som har riktig. Någon har prövat att stocka om på bokstaven, men har riktig bokstav, inte stock om. Det är riktig rätt rekkefølge. Och så är det ett hint från mig då. Är att ordet i den här sommermedlien är liksom koselig, litt sånn barnlig ord da, kan man jo si. Så det en sommermedley, så første bokstaven I artist eller band, det utgjør ett ord på fem bokstaver, og det ordet det sender du til meg I appen NRK Radio, og dette sangene du finner artistene I.

0: God eftermiddag, Harald Anton Sarkosidis.
1: God eftermiddag.
0: Oj, sånn, det var väldigt högt ljud där. Jag ska bara skruva ner lite på dig. Men mindre vind och mer sommar idag eller? Hur ser det ut?
1: Ja, det stämmer. Det är flott sommarväder idag, men inemellan har det någon de så kallade cumulusskyarna. Ja. Små vita dotter. Någon av dem har fått lite och ger fra sig lite grann regn särskilt norr för Mjösa, så det är det enaste, men ellers är det ju behagliga temperaturer. Jag ser vi har klart 20 grader allerede i Innlandet fylke.
0: Mm, hvor det nå?
1: Det Kise på Hedmark og Gran, som begge to har 20,4 nå klokken to, så de troner på lista. Så det nok flere som skal klare 20 grader, da, særlig da, rundt Mjøsa og sør i Innlandet fylke.
0: Betyr det at det blir litt høyere temperaturer nå de neste dagene?
1: De neste dagene blir det. Sommeren ikke helt over. I morgen får vi en ny dag med rundt 20 grader, og enda varmere blir det på torsdag. Da skal vi klare 24-26 grader faktisk. Og det blir nok noe tilsvarende også på fredag, så det noen varmere dager vi har i vente. Likevel må jeg komme med en liten menn, det at det blir ikke skyfri himmel og sol fra morgen til kveld. Det blir litt skyet innimellom, og i helgen kan det også bli litt regn av og til, så det en liten menn, men jeg vil nok si at vi skal være fornøyd med det uansett.
0: Ja, en 24 på det meste, men Innlandet jo veldig stort fylke da. Hvordan blir det for eksempel i fjellstrøka?
1: Ja, 24-26 grader blir det. Faktisk skal det bli enda mer enn 24, men i fjellstrøkene så blir det, temperaturen stiger jo der også. Det gjør det, så vi starter jo på onsdag for eksempel. I morgen blir det nok 10-13 grader, hvis de tar Dombås for eksempel. Men også der vil vi klare 20 grader torsdag, fredag. Hvis de kommer enda litt høyere opp i rundt 1200 meter, starter vi med 10-9 grader i dag og i morgen, men så havner vi på 16-17 grader mot slutten av uka, så det blir varmere overalt.
0: Mm-hmm. Så bra. Takk skal du ha, Harald Ampos Sarkosidis. Dette her er tydeligvis helgen. Du kan ta den turen du har planlagt i sommer, Ida, hvis du ikke har fått gjort det før.
2: Jeg skal til Venabygdsfjellet i morgen, så det
0: passer bra.
2: Veldig fint.
0: Jeg vet ikke hvordan været er i California, men Ola Børke fra Ringsaker, han synger i hvert fall om California Nights her nå på Eftan, og så skal vi til fjells om litt. Det narjorda.